جہاں اتنے آ گیا وہ وڈیا پاگاں والا بن گیا پانی دوارا حضور مہر کر دیں دے ہیں وڈ پاگی سب سنگ پراپت جہاں ستسنگ آ گیا تو آئیے بھائی اج گرپرو منا رہے ہیں گرو کو دان منگی آخو سی بھائی داتا جی مینو چنگی سنگت دے مینو وہ سنگت دے جہ کے مینو تاد آ دتا منگنی ہے پھر اپنا گرو نو ارپ کے گرو نے بنی نکے جے جوگے نے کہا داتا جی میں تیرے جوگا ہاں میرے کلگی در کہنے لگے جوگے جی میرے جوگا ہے تو میں تیرے جوگا پھر گرو جوگا بن گئے امر چھک کے اے پائی جوگا سنگھ بن گئے کلگی در فتح پاتشاہ دے دربار چ رہن لگ پیا پائی جوگا سنگھ یہ ماتا پتا بھی نال آئے سن درشن میلا کر کے پشاور چلے گئے بھائی جوگا سنگھ نوجوان ہو گئے چڑھتی جوانی یہ ماتا پتا پھر آئے آ کے بینتی کی مہاراج بھائی جوگا سنگھ کا آنند کارج کرنا ہے آپ بخش کرو بھائی جوگا سنگھ ساڈے نال بھیجو حضور کہن لگے ٹھیک بلایا جو گیا جی حضور بھی تیرے ماتا پتا آئے ہیں تیرا وواہ کرنے تو انہ دے نال پشاور چلا جا تو بھائی جوگا سنگھ کہنے لگا مہاراج میں پشاور چلا جا ہاں تو بھائی جوگا سنگھ کہیں سکے پاتشاہ جی میں پشاور چلا گیا تو تھوڑا پیچھے کام کیویں چلے گا آخو شری واحگرو ہاں میں اس بولیا مہاراج دیوان دی سجاوٹ کراں تو میں آئے گئے دی دیکھ بھال کراں تے میں لنگر وچ رسد دیواں تے میں ہور کوئی آ جاوے سیاح پرش اندر نال وچار کراں تے میں جی میں چلا گیا مہاراج پچھے تا کام کیویں چلے ادو مسکرا پہ کرنیاں والے میری چوجی پاتشاہ جو گیا بارہ سال سیوا کر کے اندر میں آ گئی گیا آخو سری واحگرو آ جی میں آ جی بابا جی وڈے بابا جی وچن کرتے سن کہ لوہے دی تلوار پارس نال ٹک کر جاوے نا سونا تو بن جاندی یہ قیمت ود گئی یہ ویلیو ود گئی یہ شکل بھی بدل گئی ہے پر اجے کٹن والا سبھا نہیں بدلیا کو سی بھائی کٹتی اجے بھی ہے لوہا پارس نال چھو گیا سونا بن گیا قیمت ودی پر کٹتی اجے بھی ہے بابا جی بس کرتے سن بچن دوارا جس ویلے اے تلوار پتھالی وچ پی جائے گی پھر سونا بن جائے گی سونا ختم ہو تو بابا جی بچن کرتے سن بجن بندگی کر کے سیوا کر کے کیرتن کر کے سن کے بھی ہومے آ جاتی آ کوسی بھائی آ جن تو ودتے ہیں جی نے ایک میری بھی بیگ روکیا یہ بھی پن ودے پر بھائی ہومے ضرور اندر آ جاتی ہے بھائی جوگا سنگھ بھی اندر بھی ہومے آ جو گیا میرا کم تو تھوڑا کر رہی میرا کم تو سنتاں کے کارج آپ کھلویا ہر کم کراون آیا رام نہیں مہاراج مینو یہ جہا سنگھ کوئی نہیں سیدھا جیڑا میرے پیچھے تہاڈا کم چلا لے گا وہ جو گیا ہومے چ نہ بول ہومے والا سکھ میرے تو دور رہتا ہے ہومے نامے نال ویرودھ جس طرح رات دے دن دا میل نہیں ہے نا اسی طرح میں تے تو دا بھی میل نہیں ہے پیاری ساتھی میں تے تو مٹا دے اپنی ہستی کو کسی اردو دے شہر میں لکھیا ہے اے انسان تو اپنے بہت کوئی بنیا پھرنا پر اصلیت وچ تو کچھ ہی نہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کس مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے
جی تو چاہ میرے جیون کے اندروں چنگیائی بھی خوشبو آئے تو نمرتا دار جو کہ ہوں میں اتنا بوس نہ مارا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. حضور کہن لگے جوگیا تو جا مہاراج تا حکم نہیں موڑ سکتا. بھائی جوگا سنگھ اپنے ماتا پتا نال تر لگا پھر بھی ہومیج کہن لگا مہاراج جی میرے تو بغیر تا کام نہ چلے تو مینو بلا لیا جی. حضور کہن لگے جوگیا جا. بھائی جوگا سنگھ ماتا پتا دے نال پشاور چلا گیا. سچے وید گرو نے سوچیا جوگے نو اپنا بنایا ہے بارہ سال سیوا بھی کیتی ہے پر اندر ہومے دا بیج بویا پیا ہے کہے پھلی بھوت ہوے گا درخت بن جائے گا پھر ہومے نے پھل جسے لے جوگا کھاوے گا نرک بن جائے گا. تو اسی طرح دربار سجیا ہویا سی میرے کلگیدر سچے پاتشاہ جی نے کیرتن کی سماپتی تو اپرنت سامنے اشارہ کیتا سکھا گل سن حضور دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑے داتا جی حکم کرو. حضور کہن لگے لے اے ساڈی چٹھی لے لے تے پشاور چلا جا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر جس ویلے بھائی جوگا سنگھ دو لاواں لے لے تو دو ریڑیاں ہون ساڈا حکم نامہ بھائی جوگا سنگھ نو دے دی. ہوں ہومے دے روگ دا علاج ہون لگا. باپو کدے نہیں چاہتا کہ میرا پتر ہی کوئی غلطی کرے گی کرتا ہے تو وہ معاوضہ بھگتا پھر ہائے ہائے کرتا ہے. سکھ لے کے پتر کا پشاور پہنچ گیا. بھائی جوگا سنگھ دے گھر ادھر آنند کاری دا سما ہوا شری گرو صاحب دا پرکاش. بھائی جوگا سنگھ نے پہلی لام بھی لئی تے دوجی لام لے کے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ نے متھا ٹیکیا ادھر بھائی جوگا سنگھ نے سامنے تکیا تے سکھ نے بھائی جوگا سنگھ نے ویکھیا جس ویلے چار اکھاں ملیاں باقی ہویا اس طرح لکھیا ہے.

میرے جی وڑیا پرویش پوے جنجالے رام ساچا ساہے من وسے پاسے جمجالے رام مچھلی بھی سننی پر نہیں رونی مچھلی آٹے کی گولی بھی لال چکی اپنا آپ ختم کر دیں گی اے میرے پردیسی جیوڑیا کہڑے بہنا چہ رہے ہیں آپ کو بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا اجے بھی کوئی مینو ویک رہے ہیں تھوڑے سمے دے بعد ہوں امرت ویلا ہو گیا کسری بھائی بھائی جوگا سنگھ نے سوچیا منا کوئی نہیں تینو ویک رہا اے تیرے اپنے من دے خیال ہیں ہوں چڑھ چل چبارے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چبارے سے چڑھ گیا جتنے پوڑیاں ختم ہوئی جس ویلے اتنے پہنچیا تو سامنے کی تکیا پیاری سنگت ادھر بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی چڑھیا جانا ہے تے ادھر دسنے پتا آنند پوری کا حوالی امرت ویلے سمادھی بھی جڑے ہوئے آ کسری بھائی اچانک ہی نیتر کھولے رڑ گیا کام کنڈ کام کے ساگر کر کوئی ہے پہرے دار آ گیا جالو گرو جی حکم کرو حضور کہنے لگے کھاتی وردی لیاؤ لیا ریشمی بستر پہن والا ماد گجری کا لال پنچ کا داتا اج کھاتی وردی پا لیں گے چاندی کی چوک بھی لیاؤ لیا حضور انتر دھیان ہوئے پہنچ گئے جس ویلے بھائی جوگا سنگھ پوڑیاں کھانی اوپر چڑھیا کی تکیا سامنے کوئی سونے کد والا ہاتھ بھی چاندی کی چوک

تو یہ لوہے کی تار ہی سمجھے پر نہیں کڑا تو تین اپدیش دینا ہے کہ بھائی یہ کڑا یہ گرو کی ہتھ کڑی ہے یہاں ہاتھوں چ مینو پایا ہے یہاں ہاتھوں پرائے تن نو تے پرائے تن نو نہ چھیڑنی کوشش ہوئے کڑے دا کوئی سدھانت ہے یہ لوہے کی تار نہ سمجھے یہ کڑا اپدیش دینا ہے کہ پردھن پاہن تل پریا پرمات ہمارے کہنا اج مینو پایا تیری ہاتھوں کڑا پایا ہوا کتھے کڑا ہاتھوں پانا کتھے کوس کول ویسوا جانا پھر پہرے دار مخاطب کی کہہ

یہ تو جت والا لنگوٹ تین گرو نے دتا ہے، یہ جی کٹ ہے یہ جت والا لنگوٹ ہے، تو تہڑے پاس تر کچھ لک دی مارے تانے، یہ پھیک تیرا سدگر جانے، وہ پنجے کٹے تار کے تین جھوٹ بنایا تھا کہ جا سکھا کر اپنے کر جبدی دبا کے امرت ویڑا تو گربانی نال جڑنا سی کدھر آج پہرے دار کے بچن سن کے پائی جوگا سنگھ جنہ پوڑیاں تھانی اوپر چڑھیا کہ یہ کام کرا ایسا ہے کوئی دل کا خیال آ گیا پھر پوڑیاں سے چڑھ گئی اگے تو پہرے دار نے وہ کچھ کیا سی اے اوپر پہنچیا پہرے دار نے کہا مڑ آ گئے ہیں ہاں کیوں آئے ہیں دو گلا تیرے نال کرنی کر کی کہنا چاہتا ہے بھائی جوگا سنگھ نے کیا میں سواستی اتنے نہیں آ سکتا کہ میں گرو کا سکھا پہرے دار نے کیا اس نرک کنڈ میں پاپی بندے آتے اس بوئے کے اتنے پہلے بندے آتے ہیں کلگیاں والے نے تو سکھ نے روشن منارا بنایا ہے وہ اندھیرے کیوں گرے اس واسطے بھائی گرو کا سکھ اتنے نہیں سوندا بھائی جوگا سنگھ نے کیا ٹھیک ہے جی میں گرو کا سکھا اتنے نہیں سوندا پھر میری اکھان دھوکھا نہیں کھاندیا تم بھی تو گرو کا سکھ جاپتا تم اتنے کیوں آئے آخو سی بھائی اس ویل پیاری سات سنگت پہرے دار دے نیتر فجل ہو گئے حیران ہو کے بھائی جوگا سنگھ نے کیا کوئی ضروری ڈیوٹی ہے پہرے دار نے کیا ہاں بھائی یہ تو مجبوری کی ڈیوٹی پہ ہو جاتا آخو سی بھائی میرا کتنی خرچ کرتا اسے کھڑ واسطے پر مجبوری کی ڈیوٹی بھائی جوگے نے کیا تو یہ مجبوری کی ڈیوٹی چھڑ کیوں نہیں دینا پہرے دار نے کیا کی کرا کسی ویلے کسی نے کیا سی میں تیرے جوگا تے میں بھی کہہ دیتا جی تو میرے جوگا تے میں تیرے جوگا وہی ماں پھڑی سی ماں پھڑے بھی لال پیا رکھنا آخو سی بھائی میرا چت تو نہیں کرتا پر مجبور چنگا بھائی تیری مرضی بھائی جوگا سنگھ ایتھوں کرایا نال دے سکھ نو جگایا دونوں تر پے آنندپور صاحب پہنچ گئے آنندپور صاحب جی کا دھیان دھر کے پیاری سات سنگھ بولو سترہ اگے میرے کڑکے والے کا دربار سجیا ہوا ہے ترتی نال کر لو درشن تے پیار نال آخو دھن شری گرو گوبند سنگھ صاحب بھائی جوگا سنگھ پہنچیا پر اندروں سوچتا ہے منا گرو اتر جامی ہے پتا نہیں کی سزا دے گا سوچی بھائی پر جس ویل بھائی جوگا سنگھ پہنچیا حضور نے جو دوروں ویٹیا تو پیار نال میرے چوجی پاتیا کہندے ہیں کی جوگا سنگھ بھائی آخا جی آیا جوگا سنگھ پائی

جو گیا میں نے پہلے جام میں سکھ نے ازمایا بابر بھی جیت گیا میں سکھ واسطے سکھیاں بھی سکھ پھر میں نے پنویں جام میں دلی بھی سکھ لیا دلی بھی سنگتان نے ازمایا بینتی کی تھی سکے پاس کیا چندو ہنکاری وارستہ نہیں لڑا پھر جو گیا جی میں کڑوا چاری بھی اصیت کی چندو دے کر جانا چندو میرے پہ فلاں بھی ورچا کرتا پر میں اپنے سکھاں دا حکم من کے جس ویلے چندو نے کر گیا چندو نے میرے تے سردی بلدی ریتے کرتے پائے پر میں ازمائش پورا اتریا پھر ہور بھی کس نے ازمایا

جاندے بچھالے لے کے جانا مگر فوج لگ گئی بدھی چند نو پکڑ واسطے اگے بدھی چند نے کی تکیا پٹھیاری کا پس پیا بڑھتا ہے چھویں پاتشاہ کے چرنا کا دھیان رکھ کے چھال مار دیتی آپ کو ادھر کیرتپور بیٹھے ہیں دیوان سے آ کے نیتر کھلے تو کہنے لگے پیارے اور ڈاڈی گرمی بھی لگ گئی آخو سی میرے چھ پاس جل لیا جلدی گاگر ہزور کے اتنے پائیاں پر میرے چھ پاسے کا شریر سارے سارے بس پچھے دادا جی یہ کی ہزور کہنے لگے بدھی چند نے ساڈا دھیان کر کے پکی بھی چھان مار دیتی ہے بدھی چند کو تتی واری لگی ساری گرمی ساڈے پیار جو گیا میں اس بنا سی جی پورا اتریا

میرے سر کی لوڑ ہی پہ جو گیا میں بیٹی ازمائش پورا اتردا پر حضور وراج چاہ کے کہن لگے برا جو گیا ہو گیا مینو سکھا میں جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کہڑی ازمائش کی تھی کہڑی سات کی تھی پنکھ دے والی جسے بیراج چاہتے تھے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

ہو گیا روئی جا اتنے تک جتنے تک تیرے اندر ہوں میں پانی بن کے کھاتھانی باہر نہیں ہے جانتی رو رو کے ہڑا پھول ہو گیا جو گیا کی کہیں میں مہاراج میں بھول گیا حضور کہنے لگے جو گیا بھول گیا آپ کے پاس حضور کہنے لگے بخشیا خوشی بھائی جی کیونکہ جوگا بخشیا گیا تھی بھی بخشے گئے آپ سارے بخشے گئے ہیں پیار نال آخو دھن شری گرو گوبند برہم گیانی سدا نردوک جیسے سور سرب کو سوری چڑھتا ہے انہیں پھر یہ نہیں ویکنا ہے میری جگہ ہے جا چنگی ہے گندی مدی تھا سوری روشنی دیتا ہے گرو کی میر ہر تھان سے جاتی اج تے بھی پکا ہے گرو تمہوں بھی دتا ملی جوگا بخشیا گیا پر جب پائی جوگا سے لے کے ہمارا ایک شنکا چھوٹا جہا رہ گیا ہے حضور کہنے لگے باہر کد مہاراج ویسوا دے چوارے

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی۔ میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دیندے، تے میں کیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا۔